0: ila qanatigissiammaagat istali istakhayat alfippaani taawa angayuga christian simiartin ayooqqi amtaan toqoo taa uwanga taa elisbit seonsin tamaani paanak tas alfit mun nuut taas magu 1944 missaani anaana angayaqqaaw alfit sammiyag mannersaaqar akkustaanguasillu taa toqqangut allut mannuupu mannersaartistaan sammiimmi kuusumago taa allut mannuusumallinni ittutta mannerseeqa angitigismawa sammalim yuwa avannarsan ajoq aappatsigiwunnuai nagaa siwunnagaasma taamaillun allutiliartarna ajoqersuusunu anna ayaqarsiusni kiffaasa norhamni akhustam atiri sunna akhustanguas naapismagami takismagami kingarna naqeni payuttarsmawa palin simyaalunni taavali akhustanguasitaasma anna am imma angittaqarsmangin quyatarsmaan uqartarsmo kinantan angitsingwa takis nagalu payuinnarta sunah mannarsaa tas allut munnuusma 1900 missaanili imma kadismalti taamaalti ningiyutta annatas tan qanaatiqarpiar armunna taa mannarsaa angisigismawa sammilimmi yuwa tiwin ayoq tiwin nak appa
1: sommilisumikken
0: tamangani taskaqartitsinni tamangani 4 km ngisissaqarpa 4 km misaqarpa okunanni taawali mannersaa tas allut munnuk taawali ayaqarsuusi Norti suli nitnonno missaani nikikkami kreesnaat ayaqarsuartaqarfu qallnasigissammas taa kiiriaqsilorsunu qassammata sagattagaa taa tamni angaasatta kriimman yuussinnuus unikkaapo uennu тэс меннэрсаа ангитаа юа юарсинии сиас магалуарми тасми таавали тусарнигалу иммагаттаани юарсин палескуюну лигата фаяа палли писиарисмава аллунгортту таам кана акилэрсмагалуарнерпа юарсинии сиас магалуарми аллунгортисмава юссини сингортэллу таттаамаалти юссини pingoppu pingosmeppu tawri atatata angisigewat saqqiyalaa saqqiyalaa tistan allutpaan simmiuun uwagu tassa simmiu simmiarsinniu taasma taannakkuigatsu uwagu kisan tastaam unikkaanaqartar taan saqqiyalaa nuwanaqanaqartarsni nuwanaqanaqartarsmaqa яқарнаасим аллиппаат кутингуани тасни агоорнартарнеқим суннаавтис утоққартаални иниппакулу пиниартарпакулу наккаатиссарс магами аагуун суннаавтис утоқ атамни утоққаанерус амерснераартаама суннаавтис амерснерпсарс суннааппаассаанартарс баасаанартарпи таа нуанерами қақаа
1: таатиксерпарсмассаппаа
0: тасми аагуус сарситтаам таамаас уудэс Allut munnuukat nuusmaagu 1934 mammissaani uutuli nukangallunga allut munnuupugu taavali Nils Lynge palasaralugu kingarna 1924 nikikkami Jensaarlu taavali Jensaartas palasaranerpa Nils paattarsuuttaani nuusmagami sitten nyt tämän vuoden että syyremmin. Pärjestää kun käy jensaatsikin uokin tungosta, mitä sitten toivon aikin sanana tungon engelsarengen me teemme nyt. Tässä pinnäpä aikin, että en kuon katsi tässä mekään, en kuon. Itse teemme oorengekaa. Kodekaan tsiikon kudu, tässä maahan, pömmkoon, peppisteemme nyt. Ämtäs tämmöinen pissää suunnakin edään, syrjät se vastinga, kun äm äkpäätää sova. Pissää suunnakin edään, ennään kangatta. Että se vaattavasti niin uskaa, kun ennään sunne huokit kattaa semmässä, pömsiu huokit. Tämä ennään pissuaan. Että se päätä minä rein. Sitten me, oo, tekee se huokit, pömsiu huokit. Yhdessä kiinni pömsiu huokit, sinne en in orsukkun. Tämä on kanssa niitä äästämällä tämä ja topuja.
1: Pisivinna.
0: Kirmitän apneereikä mimmi. Tästä tämmöinen pisää suunnakaan edelleen, että oikein mitä sitä niin on no, topuja tämä. Että minusta niin olisi niin ääroa, kun minä syyt päin. Tässäkin on omia tottumia, kun niitä on ollut tuo altrismi. Pakottumia. Juuri me tosiaan kaasin, että on nyt noin 13 prinsipioita tähän jensaarimme. Tuo taivuu syysimme, tässä ne kysymme näitä käsivuoroa. Täälläkin on näyttänyt nuopunka. Täällä on tämmöinen, tässä näitä järjestä kuitenkin prinsipioita kaasin, Carl Jungsin ängit, en nyt tosi uskonnon alta. Ei nyt tämmöinen asia saa. And I am the one that I got to talk about this. Voi niissä on elämä. Tässä ehkua. Tämä oli Knasnissa Nesnam Nasriaatta. Nasriaatta, Afning, tämmöinen Afnamitissa Kestam Knasna. Kutassa Tafn Knasna. Tässä Knasia toppui Afning rivissä. Kisen tästään sijokkuusluku. Pysy Elstefien tässä ulttamaan kohtaan unikkiistä syrjysakat menen illosuhen. Julius Iri, okaduttaja. Ämtettään ne voivat nakan kattaa puritsi uuden okaisia. Ja niin nakan vastuu, että sinne kisinä niitä, että tämä se kuulustemi. Tämä on ängitsi mitään, mäkin mitään, että se puritsi tunnettu epäränakan isän nakan. Tämä on niin nakan vastuu, että kodipitajien kohdalla. Julius on Iva, istingikin. Folkisingma tänisöviin.

0: كانوا فوق كيجي الجو نامي إلى ريجي مرامي كودا شاني دي شيما أم إما قفقا رامي تا شما ونا دوماني شاني ليا تا تيما تا ما ترنغوا تيام تا شاني تقرطا نخشاما نخشوا تاكي شو يورو شو بيو كودنا نوالو تباجي نيدا شوط تا ميتافقا في ليو في جيبا نيدا إما إما بشو تاج ماشينا إما قمنا بشو تاج ماشينا
1: tässä nuna tämän kaam adiana tuksu oma sokahlu ahlu nidu adiana saak taksimani saidi manahlu innakpo. Pita ikadu itakua kanu pisak pingit illi pisakin raningani puyong nisa tatungan.
0: Tässä se pingisemi uslu amaslaan saangit sut asimin naak tappuun sohlu. Akauin amaslaan suu akauin nangayaslunga. Akislu laktsinnait nutayu narini. Angin nata kau keluar dahulu, cikgu keluar sudah repot selalu. Asyik tu cina bersama sahaja seni, anak rumit bishuda sapu. Amalu semua ni dah matap. Kalau ini aku minum nafsu, minum cium sekian amun, dan minum susu sejuta gamiku. Dalam tu muda sa, ayung cium asyik tu tak nanti abu tapu kau yang tu.
1: Tespisari nanganingani sudia kau keluar kita kau keluar.
0: Tämä poso. Ja kaluit engiämi kusanottosuutti puolestutillu. Ammelu, tämä suolta, joka on riikkä kertoa suomio tokkat. Ukaisin itsukun raatiumi, äältä kaitsitsapäntö sannapaa, etua kerto anna, tootsina Daniel Sinni. Tämä suomen kattopelukkaa. Nämminnak, nunakkatsikijuututik, ängäjokkaikkuutik, pilinjaattaksimaisuut, ähkustuja affonapengelua, kolingilua, kolingelu ilengustuu. Tässä, ja kaluingok, tässä, pifysemi tässä, kun se annak paasamman puolestutik, majon niissä minnusupiarastutik, ammelu tästä amanguetsäyppok. Ängäkkaat amma, nappii kun se nakkaat, ammapok.
1: Tää tässä mä sekku pujoorivutsit.
0: Kanu sivisutsingisumi pujortarpi. Ayon na ayop, kasi naman ano sa katalagan, abo ayop tapo. Tapos oo kagatot tumpoyore ba kagat, wakwa mucher ni tumpoyore itag sa one asla, kasi tama tumtangin na kasi ayong ina ama panak o siy isok tu panak tu atok tagatyo, mamamno ko hamet mamamno ko siy tagatyo itama tu tumpoyore sapu.
1: Tako ayon na laydak si mangit siya tagayong ni sanut ah.
0: So tässä pujukaset idäisin narihmikinarit takua tarjottaa tsiik. Tämä tarjottaa, että ängäslämä puukkat hottokorjahtuit tarjuupiahtuun täysin ajokkisluun. Tämä on nudiara lääkiliorajaami. Nämä olisi nissommat imakkisartok. Nissommat tässä lääkitapakka. Pihunguamme kaivisuu perukkuit. Tässä kaluit lääkimislutik. Oksokalami ida puttesta kajaa saramik, tämä deramik, puja saramik. Tämä on ollut maatsuun ohtuisik. Tämän pingit on jahluun tämän pidän saapukka. Parohtsik, immit sijaiset.